0: Зараз не ламенька, це FM Stereo. Радіо Клоклор.
1: Ćao svima, ja sam Nevena Božović, a vi slušate Radio Klo-